0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Своєрічний ранок. На Сфера FM.

0: поки ще не треба будете дітей, готувати сніданок і збиратися на роботу і в інших справах, давай ти мене будеш любити. А чому би і ні? 7:06. Якщо ще будильник вам не будильнив на ваші ранкові нерви, а ви прокинулися з допомогою біологічного будильника, то давайте, використовуйте цей час з якоюсь користю, щоб надихнутися на день понеділка, 7 вересня.
1: Прокидайтесь і любіть, як то кажуть. 10 градусів. Ну, не зовсім така температура, що вже любить прямо її, але...
0: Чого якраз можна... А, боже.
1: Ні, це не про те. Доброго ранку всім.
0: За будь-якої погоди дуже добре і комфортно у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», «Сарни», «Костопіль», «Рівне», ось де працюють ці кінотеатри. Якщо ви зараз маєте оту саму вільну хвилинку, але не маєте явно з ким її розділити, або навпаки ви подумали з кимось, ух, тишка, давай сходимо в кіно, давно не були, зайдіть на сайт кінодоміно.com, подивіться анонси і забронюйте собі квитки. Це була реклама. Ну що, вперед, вирушаємо в понеділок із добрими намірами і з впевненістю у собі.
2: Феєричний

0: прямо в суботу хрестини вів, і тут тато маленької донечки попросив з цієї пісні розпочати, тому що, каже, коли вона була ще в животику, я її співав цю пісню. Потім, коли вона народилася, я її тільки взяв на руки, також співав цю пісню. Пісня буде поміж нас. З хорошим смаком, діти тепер.
1: А згадаю, ще у вихідні постили в наших рівненських телеграм-каналах, забрали дитинку із пологового будинку, і ну там було дуже гарне таке дійство, всі були дуже нарядні, кульки, тут же стояли і шампанські, гості, і там грала «Червона рута». Теж, очевидно, якась дуже особлива пісня, хоча чому я припускаю, що якась дуже особлива пісня, дівчинку назвали Рута. Хай всі наші дівчатка і хлоп'ятка сьогодні матимуть спокійний і нормальний день. І збирайте свою малечу, якщо ви вже десь в дорозі, у своїх дорослих справах і бачите щось важливе, нам обов'язково інформуйте. Нас точніше інформуйте на Viber 050 172 102,2.

сьогодні зранку їдучи зі свого рідного ювілейного сюди на Київську, а в Skyliner ми бачили з Дімою велику кількість насправді для такої ранкової пори людей і транспорту, але ми бачили ще двох чоловіків. Ну, Діма, то їх не роздивився, бо, по-перше, вони чоловіки, по-друге, вони були за межами твого поля зору, бо ти водій.

0: Ти дивилась серіал «Клон»?
1: Діма, дивись,
0: там були близнюки,
1: просто...
0: і він губив себе, отой головний герой. Бо...
1: Там були близнюки?
0: Там були близнюки.
1: Я тільки пам'ятаю цю жінку, яка всім тріпала нерви, не знала, що вона хоче.
0: Це катастрофа. Я тільки зараз розумію, що вона така токсик.
1: А знаєш, що нас рятувало? Що це було на вулиці Міцкевича, от я не пам'ятаю, там 5 чи 7, 5, мабуть, а в наступному будинку був супермаркет 2000.
0: Це все, що могла рятувати. Тому близнюки, ну, це прикольно, звичайно, але чи я б хотів, не хотів би. Тому що завжди порівнювали, завжди про це.
1: Чого порівнювали ви однакові?
0: Ну, все одно. Це було як...
1: Ні, я вважаю, що це егоїстично, Діма.
0: Це були як дві людини однієї сутності. Ну, якось
1: чого?
0: Так.
1: Чого? Близнюків абсолютно різний може бути характер.
0: Хіба. От коли дівчата, то хтось там зустрічається з одною дівчиною, а я близнюк, і там підходжу також до неї. І щоб вона чи розчехлиться вона, що я це не я, а він це не я.
1: Розумієш, ти зараз розказуєш, що ти підлий збочинець.
0: Чому підлий?
1: Він добрий. Не бійтеся, він добрий збочинець. А я хотіла би мати свою близнючку. Це так прикольно, коли хтось є такий повністю схожий на тебе. І ну, не для того, щоб там з кимось зустрічатися, не зустрічатися. У мене ніколи такого дурного в голові не було. У мене ж в голові рояться нормальні думки. Тому я знаю, що є таке поняття, як синдром зникаючого близнюка або паразитичний близнюк. Виявляється, коли от в животику у жінки двоє діток, це близнюки, один може поглинути іншого.
0: А, я таке також читав.
1: І більше того, ця людина може потім народитися, жити скількись там собі років, але мати якісь такі дискомфортні явища у черевній порожнині. І це якраз от закам'янілий близнюк. Ну, це велика психологічна травма, звичайно, для людини. І там психологи, і психіатри працюють в деяких випадках, тому що, ну, бо людина може себе накрутити дуже. Не накручуйте себе, накручуйте ці буклі, щоб бути красивими сьогодні, адже сьогодні без істотних опадів, без поривчастого вітру і до 23 градусів тепла.
2: Сфера

0: Чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». «Хеппі
2: Парк». Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
5: Реклама 097-645-66-98.

0: поїхали, але таки приїхали. Спочатку в Росію, потім приїхали в Україну. Найважливіша подія вихідних, що минули, це зустріч і перемовини із американською стороною. Ваші, Діма, рефлексії, ваші спостереження, бо я знаю, що ти не просто читав інтернет, а дивився безпосередньо все, що можна було.
1: Ну дивись, для початку, коли я подивився, як Стів Уітков, бачачи Путіна, тримав руку біля серця, коли з ним вітався, мені вже було бридко. Я вже розумів, що зараз вони сядуть, ці розмови про печенігів почнуться і так далі. Ну, дивіться, всі ми прекрасно розуміємо, що Путін якось там, я не знаю, як він там їх зачаровував, але все одно він їм проштовхував лише свою ідею, свій порядок денний. Це всі розуміють. Чому вони спочатку до Москви, а потім до Києва? Ну, тому що вони спочатку звідти взяли цю всю канву, а потім привезли її в Київ. Як було за закритими дверима, ми не знаємо. Єдине, що тут найбільший плюс, що поки вони були тут, то не було обстрілів Києва.
0: 100% президент України навіть і зауважив цим двом панам, що приїжджайте до нас частіше, бо ви працюєте навіть краще, ніж системи ППО.
1: Так.
0: Бо навіть краще, ніж Петріот, і люди мають можливість хоч трохи пожити. Особливо це стосується Києва, якому дуже важко, нелегко останній час. Що ще хочеться зауважити? Ну, ви знаєте про те, що коли ми підемо на пенсію, сказали американські представники, ми будемо згадувати зустрічі з Путіним. Яке життя? Що?
1: Я собі такого 2 роки тому ще не міг уявити, насправді. Потім йому червону доріжку
0: стелять. А як таке взагалі може бути? От з точки зору дипломатичних відносин, ти представник Америки, неважливо, представник якоїсь країни, їдеш в країну А, їдеш в країну Б і хочеш якось їх, не те, щоб помирити, а якось владнати конфлікт між ним, правильно? Угу. Як ти можеш комусь одному, це як в тебе 2 дітей, і ти кажеш, у ті моя Оксанка, моя дочечка, і Петрик хоче, ми тебе не бачимо. Ну, воно мені так виглядає, ні?
1: Ну, якось так виходить, так.
0: Так, що ще хотілося? Гордон. Після цього Гордон може ще 2 роки писати що завгодно в своїх ютуб-каналах, ми жодного слова не скажемо. Бо хто пропустив, то на прес-конференції, вже після перемовин, Дмитро Гордон запитав, подякував, звичайно, американській стороні, потім щось там запитав, я вже не пам'ятаю, що, і потім запитав у Віткова, чи йому було
1: не бридко
0: сидіти з Путіним за одним столом.
1: Тому що це з воєнним злочинцем Путіним, який знищує українські міста і так далі. Тобто питання було, як то кажуть, в лоб, і було таким, що хотіли б задати кожен із українців, 100%. Які бачили, що було напередодні.
0: До речі, пробачили. Ми бачили, як Дмитро Гордон ставив це питання, але ми не бачили, як на нього відповідали.
1: Ну, і з яким... я бачив відео з виразом обличчя. Ну, таке собі вираз обличчя був у Стіва Уіткова.
0: Так, у нас з вами що? Уже 7:27. Якщо ви маєте якісь свої рефлексії з цього приводу чи з приводу будь-якої іншої важливої для вас теми, ви можете нам писати про це на наш вайбер. В наступній годині вайбер будемо задіювати для того, щоб зіграти в гру на ящик морозива. Ну, а поки що будемо бажати вам доброго ранку та й гарних вражень. А гарні враження завжди будуть після візиту в кінотеатри «Кіно Доміно».

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080

0: Давно Лоліту не бачила.
1: Кого?
0: Лоліту давно не бачила. Художній фільм такий, 97-го року. Едріан Лейн чи Лайн зняв. Дуже кльово. Є ще 62-го року версія Стенлі Кубріка. То це дуже для таких гурманів. Я ще до такого не догурманила. То до чого я веду? Давно не бачила. Ти таке кіно, воно так зняте, знаєш, ти там і плачеш, і то Гумберта якось хочеш зрозуміти, і ту малу якось виправдати, і маму шкода. Ну, коротше, це таке, таке, ну, суміш емоцій. Ти ніколи не дивився, не читав?
1: Та дивився я, ну,
0: а, ти хлопчик,
1: то ж його по тельку показували колись. Ні, дивись, просто є ще одна Лоліта, ну, ще один фільм, але, правда, він трошки еротичний такий, зняти вже за мотивами.
0: Ой, Діма, тобі там, що воно Лоліта, що вона не Лоліта.
1: Ти але сюжет був такий.
0: Ой, все мені зіпсував. Чого ніколи не можна з цією людиною, яка, до речі, працює викладачем в коледжі, не можна поговорити про щось високе або хоча б середнього зросту. Тебе завжди оце в низини тягне.
1: Не кажи про низини.
0: Якщо
1: це якраз
0: вас,
1: не низини.
0: Якщо вас тягне в кіно, де ви давно не були, або й були нещодавно, але тягне знову, це дуже нормально. Значить, ви хочете трохи відпочити від реального світу, хоча б 2 години, пожити зовсім в іншому світі, в іншому вимірі, подивитися класне кіно, а дуже багато класних фільмів і мультфільмів, нині демонструють у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах в приміщенні НК «Адреналін». Ну і, звісно, сайт кінодоміно.ком, до ваших послуг, це реклама. Діма, ти знаєш, що брови мають починатися там, де закінчується твій ніс?
1: Серйозно?
0: Ширина твого носу. Ви зрозуміли?
1: Ні, я ніколи такого не чув.
0: Я по тобі, бачиш, все таке ніколи не чув.
1: Мені трішки жінка вищипала тут спереду, бо підростало вже, знаєш.
0: Моноброва?
1: Моноброва так робилась. Але нічого. У мене в товариша, до речі, ну, в нього так росте, в нього одна велика брова.
0: Це той товариш, який любить, ти то сам не дивишся, звичайно, еротичні фільми?
1: Ні, це той друг, який все знає.
0: Друзі, у нас 18 хвилин, лишається до 8 години ранку. На дворі тепліше, може, і стало, але не набагато, що у нас на дворі. Майже весна.
1: Майже.
0: Не, дивіться, оце мужчина сидить тут, йорнічає, хоч би вже глянув на той термометр.
1: 11 градусів. А що ж тут дивитись? Було 10 градусів. Особливо нічого не змінилося.
0: Ну, але ж змінилося все одно. Маленьке, але покращення.

0: собака врятував дитину від пожежі. Це сталося у Непал. Так, у Непалі. Значить, яка ситуація сталася? Загорівся будинок, щось там із проводкою, щось там сталося. І батьки були на вулиці, і тут вони бачать, як собака тягне малюка, великий собака такий, як він тягне малюка за, ну, за ніжку, за одежину, і витягує на двір. Малий плаче. Вони спочатку кинулись до собаки, щось там почали сваритися на собаку, як розказує вже хазяїн після цього всього. Але ситуація в чому? Коли він зайшов, і почули якийсь дим такий, їдкий. Як вони заходять, а там вже загорілося.
1: Коротше, коли вони розібрали ситуацію, вони зрозуміли, що собака нічого не робив.
0: Собака врятував дитину, він вивів її. І вже в телешоу місцеве звернулися, вже показали цілу передачу про цю сім'ю і про те, що чотирилапий друг є справжнім другом, справжнім членом сім'ї, який може не тільки бути поруч, а який може врятувати в будь-яку хвилину.
1: Ти так дивуєшся, що показали по телебаченню цілу програму. Ти подивись, у нас деякі програми. І що, і він вам сказав, щоб ви йшли вон, да, а ви що, а давайте покличемо 128 свідків того, як він вам сказав, щоб ви забрали.
0: І вони заходять, і тільки влітають в цих шоу, і зразу йдуть когось бити. Кого вони йдуть бити? Часом мені страшно, зараз експертів цих поб'ють, знаєш.
1: Я що хочу ще сказати, собака, ти кажеш, врятував дитину. Я ні на що не натякаю, просто скажу, що на Одещині, якщо я не помиляюся, свіженьке повідомлення, кіт, поки господар спав, ну бо ніч була, кіт щось вошкався, включив піч, ледь не було біди. Я ні на що не натякаю, не думай.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. 33 мільярди і 6 мільйонів гривень резервних коштів будуть спрямовані на виплати військовим та членам їхніх сімей. З них майже 26 мільярдів підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців у вересні, а решта 7 мільярдів і 7 мільйонів гривень на одноразову грошову допомогу у разі загибель, інвалідності або часткової втрати працездатності. Також прем'єр-міністр України закликав урядовців максимально прискорити роботу щодо прийняття всіх невідкладних рішень та законів задля отримання міжнародної фінансової допомоги. Адже, за його словами, це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів. Відтак, понад 20 мільйонів гривень було витрачено підозрюваними на придбання об'єктів нерухомості, понад 12 мільйонів становлять активи, а ще більше 10 було виявлено на банківських рахунках. Наразі викрито 5 фігурантів, один з яких – заступник керівника підрозділу Офісу генерального прокурора, який виявився організатором та якого наразі тримають під вартою з альтернативою внесення 120 мільйонів гривень. Одночас сам генпрокурор заперечив свою причетність до схеми, а працівників підрозділів доручив перевірити на поліграфі. ООН проголосувала за використання нової карти світу під назвою Equal Earth. Однією з головних причин оновлення мапи стало зображення Африки у її реальному розмірі, яку висунула африканська держава Того і підтримали інші країни-союзники континенту. Загалом за її ухвалення проголосувало понад 160 країн. Проти були лише США, назвавши цю ідею зайвою, та ще шестеро учасників утрималися від голосування. У Лос-Анджелесі учням усіх класів заблокували доступ до ШІ на шкільних пристроях і облікових записах на час 26-27 навчального року, поки будуть розроблені постійні правила використання технології. Водночас у шкільній раді дискутують, чи варто обмежувати старшокласників, а сам Лос-Анджелес запровадив ширше за віком обмеження, ніж Нью-Йорк. Учителі у свою чергу зберігають доступ до генеративного ШІ на пристроях округу.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: лотерея відмовилася виплачувати переможцю 750 тисяч доларів.
1: Він подав до суду. А нам самим треба.
0: Так, він подав до суду і програв ще 150 тисяч. Значить, це було в США. Тривалий процес, він тривав ще з 21-го року. І лише зараз суд виніс рішення. В чому суть справи? Значить, Денслі, його звуть, він придбав скетч-картку із серії покерних ігор. Значить, і там була яка тема. Він побив комбінацію з лотереї з трьох дам, що гарантувало йому виграш 75 тисяч доларів.
1: Нічого не розумію, що ти говориш.
0: Дивись, коротше, 75 тисяч доларів він мав виграти, але там така комбінація була, що вона повинна була помножити на 10 його виграш, тобто 750 тисяч. Але в чому суть? Його лотерейний квиток, він його порвав спочатку десь там на нервах, потім склеїв скотчем, і коли вже там перевіряли, сказав, що це могла бути підтасовка, і декілька років йшов цей судовий процес, і мало того, що він не отримує своїх коштів, то ще й його зобов'язали виплатити 153 тисячі доларів для компанії, яка, ну, лотерейний, яка потратила ці кошти, типу, на адвокатів і так далі, він це все мав оплатити. Тепер і 750 не отримає, і 153 заплатить. Отак.
1: Це жесть, ну реально, це дуже неприємна історія, бо однаково це, ну якщо ми, наприклад, грошину порвемо, ну десь випадково, от Діма попере джинси, і там завжди будуть якісь 200 гривень випраних. Ми потім вже ж клеїмо, йдемо, несемо в банк, і нам міняють на нові. А тут зовсім інша історія. От ти почав оце покерні картки, щось там ще. Думаю, ну є ж в світі легка лотерея. Береш таке поросятко намальоване. Ну я таку беру, я тільки такий можу освоїти. Стираєш, написано 500 гривень. Далі стираєш, виграв, не виграв. Найчастіше не виграв, але нічого, пощастить в любові. А як пощастить в любові, то беріть ту любов і ведіть її в кіно. Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі, у Сарнах. Заходьте на сайт kinodomino.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама, а це «Алфавіль».

0: Я дивилася одного блогера в Ютубі, і він займається цим інфошахрайством, інфоциганством. Ну, знаєш, є такі типу люди, які вчать успішному успіху, благополучному благополуччю, знаходять гроші.
1: Такі собі коучі нового покоління.
0: Коучі, прикоучі, але ну, найцікавіше, що вони знаходять оці...
1: Аудиторію.
0: Аудиторію, люди йдуть і не просто слухають, люди ще й платять гроші за різні оці практики, тренінги і іншу різну штуку. То, значить, цього разу він обговорював якусь там даму, я не пам'ятаю, як не пам'ятаю по іменах, бо я все одно не сижу в соцмережах і не планую ні на які тренінги йти і медитації слухати. То, значить, вона розповідала про здоровий спосіб життя і, значить, казала, що треба, от вона сама так робить, ну, типу, там, як бути впевненим в собі, як навести лад у своєму житті, в своєму тілі і так далі. То що? А вона казала, що от вона здоровий спосіб життя веде, дуже дбає про свій там стан внутрішніх органів, про свій кишківник, підшлунковий і так далі. І каже, я кожен ранок починаю із такої історії, я п'ю каву, там, значить, з дуже жирнючими вершками, і щось там іще вона туди додає, масло додає. Ну, словом, це така жирна, страшна, просто, ну, бомба для організму. Там підшлунково просто, ну, аж очі в неї вилазять від такого напою. То я до чого веду? Що, ну, все треба завжди сприймати якось через призму критичного мислення.
1: Ну, 100%.
0: А є ж якась людина, яка подумає, ух тишка, ну якщо ця жінка, а вона, значить, 24 фільтри на себе наклала, красиво, очей не відвести.
1: Ну
0: реально, виглядає класно. І хтось такий вразливий подивиться і подумає, ой, піду я собі накалатаю такої кави.
1: Саме тому ми йдемо з Наталочкою, зараз льопнемо масла в свою каву. І будемо також внутрішньо збагачені.
0: Боюся, що наші нічні випускові вже льопнули масло собі ввечері в пельмені. І нам нічого не лишилося. Ну нічого, давайте я вам про каву розкажу. Про звичайну нормальну чорну каву з кофеїном. Вона може захищати мозок від хронічного стресу і покращувати пам'ять. От я, Діма, п'ю багато кави, тому я пам'ятаю, як в 2016-му, коли ми з тобою познайомились, ти мені хамнув.
1: Я тобі не тільки в 16-му хамну.
0: А я от той раз запам'ятала найбільше. Дослідження показують, що кофеїн допомагає знижувати тривожність і покращувати пам'ять. Ймовірно, ефект пов'язаний із підтримкою рівня білка одного, який важливий для роботи мозку та настрою. Безкофеїнова кава такого ефекту не давала, сказали вчені. Ми вам просто переказали, але дуже рекомендуємо перед тим, ну, зважати на стан свого здоров'я. Хтось може пити каву з кофеїном, хтось не може пити каву з кофеїном, хтось може випити 4 чашки, а комусь достатньо і однієї. Тобто, прислухайтеся до свого організму і майте, в разі чого, тісний контакт із своїм лікарем.
1: Головне, не додавайте масла, бо це вже too much.
0: Ну, бо що будемо додавати в пельмені? Ну, подумайте самі.
2: Своєрічний ранок.

0: Привіт, це кіт Патрік. Знаєте, я ходжу до сусідів, ніби в кінотеатр. У них такий гарний акваріум.
1: Щоб ти собі знав, домашні акваріумні рибки – це дивовижні створіння, які можуть впізнавати своїх господарів, запам'ятовувати та розрізняти музичні жанри, демонструючи різну реакцію на класику чи рок. І навіть можуть спілкуватися з господарями. Живуть рибки від 1 до 30 років, але, скажімо, золоті рибки можуть жити і до 40. При правильному догляді, звісно. Тому ніколи не змінюйте в акваріумі усю воду одразу, щоб не зруйнувати корисну мікрофлору. Щотижня міняйте лише 20-30% об'єму води на свіжу і відстояну. Світло в акваріумі має горіти 8-10 годин на добу, а от фільтр повинен працювати цілодобово. Промивайте губку фільтра тільки у злитій з акваріума воді. Щодо годування, то рибок краще не догодовувати, бо зайве корм псується і отруює воду. А раз на тиждень корисно взагалі не годувати дорослих риб. Це покращує їхнє травлення. Ну і, звичайно, усе, що потрібно для щасливого життя ваших рибок, можна придбати у мережі зоомагазинів нашим друзям. У мережі нашим друзям люблять і дбають про всіх улюбленців. Без винятку. Це реклама.
2: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
9: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
9: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
9: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098-0867-6767.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-2024-2024.
11: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-98.

0: дивився Дмитро Чередниченко і хто
1: я тебе зараз приб'ю.
0: Ти сам це казав в ефірі. А коли я народилася, то був популярний цей
1: Левко Бахов.
0: Він голий. Ну я так собі вирішила. А хто я така, щоб не дозволити собі вирішувати за себе?
1: Ой, Наталі. Взагалі, я така штука, що коли ти народився, от та пісня, коли ти народився, вона тобі підходить по життю і так далі, то вже зараз особливо в тіктоці почали люди шукати, ой, а яка ж то пісня зі мною асоціюється, коли там, ну там різні пісні були.
0: Іди суп, дитині, свари, що ти рискаєш в тому тіктоці пісню?
1: І вони викидають, ну добре, не тікток, так не тікток, заходять в фейсбук і там проходять, хто ти був в минулому житті, котом чи жирафом, знаєш, це такі всі тести, я їх обожнюю, слухай. Є такі люди, які один тест проходять, треба ще один пройти. І в них ціла стрічка така в цих тестах.
0: Засмоктує, Діма?
1: Засмоктує.
0: А що, є ще такі тести? Я думала, що немає. Серйозно? Давай щось пройдемо. А потім людей потестимо. У нас незабаром питання на ящик Морозова, так що попрошу не розслаблятися. Зараз не відволікатися на тести, де вас знайшли в капусті. Я хочу розказати.
1: Чи в цвітній.
0: Дивись, я розказувала, мабуть, цю історію. Іде такий, ну такий жеманний мужчина з другом там чи з подругою, неважливо. І каже, дівчаток знаходять в квітах, а хлопців знаходять, ну мене так вчили, каже, що хлопчиків знаходять, дівчаток знаходять в квітах, а хлопчиків знаходять в капусті. А мене, мабуть, знайшли в цвітній капусті. Ми знайшли для вас питання і озвучимо його незабаром. А якщо ви хочете гарно провести час, ми знайшли для вас місце ідеального дозвілля. Мережа кінотеатрів «Кінодоміно», Рівне, Костопіль, Сарник, сайт kinodomino.com. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Костинчика.
1: Всі люди різні. От я, наприклад, коли беру морозиво, ну раніше, коли беру, ну я тоді була така незграбна, зараз я вже більш
2: зграбна.
1: То я брала, наприклад, морозиво, а я повільно ж їм. І, значить, підстеляла собі газетку, щоб не капало на стола чи на мене. Але я не просто підстеляла газетку, я ще й читала газетку. Їла і читала. Каже, що не можна їсти і читати, але мені було добре. А Діма просто підстеляв, щоб не льопало. Тому от ми і виросли.
2: Але Дімі не завжди це допомагає, бо Діма, що не підстеляє, то все одно обльопається. Але Наталя Панфілова, вона, уявіть собі, вона навіть на підлогу ту газету стелила і тако зверху, такий в неї оцей міткий ок, що вона, що вона читала, все ще й кросворди розгадувала.
1: А я далеко зора, я далеко бачу, а спереду ти можеш мені дулі крутити, а я навіть і не помітю.
2: Я тобі спереду і кручу. Ну-ну.
1: Про мороз... про морозиво і про газети ми зараз будемо говорити. Морозиво у нас стабільно якісне, без барвників, без консервантів, бо це морозиво від торгової марки «Гостинчик». В магазинах Рівного купуйте, у «Велмарті» також представлене морозиво «Гостинчик», це реклама. Ну, а тепер давайте про газету. Жив-був Дмитро Гордон.
2: І живе.
1: І вирішив він видання собі зробити.
2: Це не це, що зараз в інтернеті, оце Гордон Плюс, оці всі його канали, а це
1: первісток його.
2: А це видання, яке було дуже популярним. Я не знаю, чи
1: до
2: ще
1: цього
2: видає,
1: часу
2: видається. Так?
1: Видається.
2: Я просто пам'ятаю, ну, коли в мене був цей пубертатний період, там на останній сторінці таке сироміцьке було, але цікаве, біля кросворду. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Ми вас вирішили запитати, яке ж це видання? Яке видання, яка
1: зробило
2: така газета?
1: Гордона Гордоном.
2: Так.
1: Давайте так запитаємо.
2: Напишіть нам назву цього видання на наш Viber 050-172-122. У вас 10 хвилин на правильну відповідь.
1: А якщо раптом ви вирішили поцікавитися, чому це ми сьогодні про Гордона вирішили Дмитра запитувати, то ми просто ще під враженням від його вчорашнього питання пану Віткову.
2: Правильного питання. Так.
1: Якщо ви не в курсі, він запитав, чи вам було не бридко сидіти з воєнним злочинцем Путіним за одним столом. Тому сьогодні будуть багато говорити і писати про Гордона, і ми у вас теж запитаємо, яке видання він створив, яке принесло йому славу, і, очевидно, не тільки. Пишіть!
0: Гостинці від Гостинчика.

0: Давайте поговоримо про жінок і про їхні імена. Я побачив цю статтю, думаю, ну треба прочитати, бо тут сидить гарна дівчина біля мене, Наталя Панфілова.
1: Тобі що, грошей треба?
0: Так. Жінки з цими іменами мають магічний дар. Значить, і про це розказали і ці тартологи, і психологи, і всі на кучу.
1: Тартологи – це ті, які знаються на тортах.
0: На тортах. Торти, оце продають. Значить, Марія – ім'я, яке асоціюється з турботою. Це одне із найпоширеніших жіночих імен в Україні, у християнській культурі. Воно має особливе значення, ми знаємо, яке. Вона є Марія, Матір Божа. Значить, і дружина в мене Марія. От. Олена. Олена, вона означає світла. Це ім'я традиційно пов'язують із грецьким походженням та значенням, що асоціюється із світлом і сяйвом. Тобто, Оленочки, ви несете нам світло.
1: Хочу зауважити своїй подружці Оленці, що Хеленка, будем перефарбовувати коси.
0: Світліший.
1: Щоб світло було з усіх боків, не тільки всередині, але ще щоб зовні всі бачили.
0: Надія. Це значення не тільки несе надію, а ще має особливу енергетику. Крім цього слова надія, тут ще є особлива енергетична така міць, і ці жінки, ці дівчата з таким іменем, вони дуже енергетично сильні.
1: Дуже енергетично сильний був колись Гендел Клаб, Надія називався, я там часом бувала. Пробачте.
0: Віра. Не знаю, чи був такий клаб в тебе. Здатність підтримувати. Віри, вони завжди про підтримку. Це завжди люди, які здатні підставити своє плече.
1: Наталка там буде вже врешті-решт, чи не буде?
0: Зараз я тобі скажу. Любов. Далі. Ім'я, яке говорить саме за себе, про любов. Так, і, звичайно ж таки, Наталка. Нема цього імені тут серед переліку, але я від себе скажу, Наталія – це дуже класне ім'я. Наталія – це одне з найбільш поширених імен, але серед моїх знайомих Наталі всі прекрасні, всі неймовірні. У мене сестричка Наталія, в мене Наталія Панфілова біля мене сидить.
1: Оно
0: два.

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника-механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан. Так звучить рік.

0: ну, оформити підписку через пошту на бульвар Гордона, то тобі це обійдеться в 142 гривні, але будуть тобі кидати в скриньку.
1: Ну, то прикольно. Скриньку. Я вже забув, що це таке, коли тобі газету приносять в скриньку, ти дістаєш свіжу, знаєш, оцей запах газети, ти відкриваєш його. Тут нам, до речі, ви відповідали правильно, що це бульвар. Ще нам одна дописувачка наша написала, що ще була...
0: Діма! Ну зараз знов приїдуть колеги, будуть казати, що ми тільки про одне говоримо,
1: ні.
0: Що у нас якийсь цей
1: гормональний вибух. Це ж історія наша. Значить, там ж також була в одній газеті, в газеті «Факти» також була сраміцька фотка. Я знаю, прекрасно.
0: Чередниченко, дивися, в тебе в листопаді день народження. Я їй бо піду на балкон, ну, ми там лоджія, знаєте. Я пориюся там, я тобі знайду. Старі випуски «Пан плюс пані», ти будеш в шоці. Там на кожній сторінці таке.
1: Я був колекціонером, до речі, я вирізав собі, зберігав.
0: І що, потім пішло не так, батько знайшов? Він колекціонер.
2: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: це ностальгія, правда?
1: Ну, ми згадували з Наталочкою тільки що про журнали, глянець і так далі. Ну, був в цьому свій фльор, коли ти новий випуск, ну, якогось журналу, який ти любиш, там, купуєш і так далі. Я любив журнал «Футбол», наприклад.
0: У мене тільки один випуск журналу «Футбол» є. Але в мене є журнал «Галіна Бланка».
1: Серйозно?
0: Ну, а десь колись, ну, там пару разів він вийшов. Це ж я була ще дуже-дуже мала, якраз тоді війшли в моду ці кубики.
1: Буль-буль. Галіна, буль-буль, ти пам'ятаєш?
0: Ні. Ось, і там треба було якось тільки щось відсилати їм. А я ще тоді, знаєте, від школи там не відійшла від тих цих мультиків, що треба було збирати, ну, вкладиші в мальовку, щоб виграти ляльку своєї мрії. Ну, і щось десь відіслали, і мені прислали навіть один такий. Ну, то тонкий такий, ну, 5 сторінок, але за рахунок того, що це глянець, то такий солідний був. Так, давайте подивимося, що показують нині в кіно «Доміно», бо ми все щось там в цю ностальгію занурюємося, в цьому минулому порпаємося. Треба дивитися свіженьке, бути тут, так би мовити, в моменті, реагувати на те, що дивиться весь світ. «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Будеш дивитися?
1: Угу.
0: Я буду дивитися «Астрал» за межами по той бічі, я таке люблю. «Людина-павук», «Щенячий патруль», «Посіпаки» і «Монстряки». Дуже багато всього ви знайдете і для себе, і для дітей. І он для того хлопця теж знайдете, якщо зайдете на сайт kinodomino.com. «Кіно Доміно» працює в Рівному, в Костомі.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Сезони змінюються,

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із захисником Євгенієм Ткачем. 28-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Прощання відбудеться о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. Спеціальні представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер вчора прибули до Києва, щоб відновити переговори, які фактично зупинилися після початку війни з Іраном. Розмова тривала у кілька сесій, під час яких американська команда зустрілася з українською, а згодом до перемовин долучились представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Зеленський заявив, що мова йшла про безпекові, економічні гарантії на відбудову, територіальне питання та підтримку України в зимовий період. Нагадаємо, що в суботу спецпредставники зустрілися з російською стороною. У разі перемоги на виборах у Франції Марін Ле Пен хоче зупинити підтримку України. Урядовиця заявила, що від початку російської агресії вона закликала свою країну терміново провести велику конференцію за мир, що сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню війни. Додамо, що президентські вибори у Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. А на даний момент лідеркою в опитуванні залишається очільниця ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брасовських хасидів. Іноземні інспектори залишатимуться в місті до завершення Рош Гашана. Ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою, а спільне патрулювання вже розпочалося.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок, бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама. Феєричний ранок.

0: Варшаві не тільки пам'ятники Шекспіру відкривають, а ще й у проваллі біля школи виросли помідори. Де вони там взялися? Десь насіялися, мабуть, пишуть дописувачі.
1: Геніально!
0: Геніально.
1: От для чого людина живе? Для того, щоб написати, мабуть, насіялися. Я запрошую вас в поля. Давайте подивимося в полях, недалеко від житлових будинків. Чому там ростуть переважно горіхи? От ти ніколи не помічав? От там, де спорткомплекс будується, от оця
0: там
1: сторона.
0: Там горіхи ростуть?
1: Там ростуть горіхи, їх чимала кількість. Як ти думаєш, де вони взялися?
0: Насіялися.
1: Насіялися.
0: Насіяла
1: я вангую, тако було, треба написати на цю тему якогось комента, бажано без ком, як часто ми бачимо це в соцмережах. Летіла ворона, несла горіха в роті, ясно? І тако кар, і оп. Чик, і він в землю, і опача, і виріс. А? Кунагі?
0: До речі, дивись, тут помідори виросли просто так, ні звідки. А я натрапив нещодавно на відео, де стоїть поліція, роблять обшуки, там якесь село, бабуся лежить, біля неї її внук, і там діалог, і цей чоловік каже, я ж розумію, що це заборонені речовини виросли. Каже, ну садили ж помідори. А бабуся каже, він каже, бабусю, заберуть всю закрутку, ну, все, що забрали, ну, бо вони в банки це все, ці заборонені речовини понапихали. Вона каже, хай беруть, аби тільки тебе не чіпали. Він каже, а я ж тут при чому? Я ж тут навіть не приписаний, знаєш.
1: Нормально.
0: Але бабусі обіцяли, що повернуть банки.
1: Ну, то добре, хоч так. Повернемось, давайте, до кінотеатрів Кіно Доміно. Це місце, куди реально завжди хочеться повернутися, бо зручно, бо гарний звук, гарний екран. Зручні крісла, смачний попкорн, хороша компанія, сподіваюся, у вас є. І класні фільми показують, які саме. Дивіться на сайті kinodomino.com. Реклама.

0: Рашкашана вже в п'ятницю.
1: Серйозно?
0: П'ятницю, суботу і в неділю.
1: Ну вже казали, бачили хасидів в Луцьку, десь вже приїжджав автобус.
0: Але цікаво, чого вони через Луцьк заїжджали. Це твоя була фраза. Ще що я знаю, таке із важливого для всіх, ще можливо і важливішого, ніж Рашкашана. Потепління йде. Навіть по спекіння, можна сказати. Тому що розказую.
1: А ну давай.
0: Завтра, післязавтра і у четвер має бути вельми добра погода, особливо в середу. Ні, дякую, щось мені пропонує сайт підписатися. Сьогодні у нас там 20-23, завтра 25 переважно сонячно, середа готові, сонячно і 30 градусів.
1: Та ну!
0: Це вже таке перше бабине літо, як на мій розсуд. І у четвер переважно сонячно і знову 25. Ну, далі 19, там 17, 2, ну, в районі 20 буде. Але не холодно, нормально йдемо поки що.
1: Ну, якщо бабине літо трішки затягнеться, не буде там декілька днів буквально?
0: Діма, тепло. Бабине літо – це якраз фішка в тому, що це декілька днів. Якщо бабине літо затягується, то це червень, липень і серпень. Літо, звичайно, можна побачити в живій природі.
1: Ні!

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
0: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
0: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
8: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
9: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
8: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
9: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: люди по всьому світу завжди шукають знаки. І шукають їх у всьому. Зокрема, у зачісці, у новій зачісці Дональда Трампа.
1: Ви серйозно? Ну, пишуть, що, говорити в зачіску
0: що темні часи, кажуть, буде, бо потемніла зачіска. Причому, що не тільки колір, а ще й стиль зачіски трішки змінився. І всі думають, гадають, а до чого це, до чого? Просто людина вирішила змінити стиль. Можливо, ну, багато є людей, які міняють колір волосся. І що? І нічого. Це нічого не означає. Просто хтось психанув і вирішив так собі змінити.
1: Не скажу, Діма, коли жінка стрижеться під каре, це означає, що тобі хана.
0: Серйозно?
1: Угу.
0: А чого? От чого? У мене, от коли ми з Марійкою зустрічалися, вона була підстриглась під каре і навпаки було все дуже добре.
1: Тобі так здається, проаналізуй. Може вона вигнала оцю злість на тебе за щось з відрізаними косами. Але насправді, ну що ми серйозно, дорослі люди будемо зараз сидіти і говорити, яка в кого зачіска, яка в кого укладка. Може я вже занадто стара для такого?
0: Ну, ти мене вже два рази сьогодні питала за твою.
1: Іду, виб'ю ковра. Ну, вже корисніше, що так. Ні, ніж обговорювати зачіску в чиїсь

люди їдуть у ліс, гарно проводять там час, але потім це може вилізти боком, що називається. Так, в одному з китайських лісів 18-річний юнак після денної прогулянки перестав чути птахів і перестав чути сповіщення смартфона. Ну, інші звуки ще плюс-мінус якось до нього доходили. Чому? В чому причина? Запитаєте ви, і я вам відповів, що причиною виявився багатогодинний спів цикад. От він був в лісі, де було дуже багато цикад, і цілий день він слухав цих цикад, а гучність цикадного рою перевищила безпечну позначку 85 децибелів і викликала сильний набряк всередині внутрішнього, клітин внутрішнього вуха. Звернувся хлопчик до медиків після такої прогулянки і цих наслідків. Медики медикаментозно якось лікували, але головною умовою ще була тиша. Тиша, сувора тиша впродовж 14 днів. Абсолютно правильна, потрібна децибельність спостерігається у кіно «Доміно». Чому? Тому що це професійний, класний кінотеатр, де правильний екран, де правильний звук, де правильні зручні крісла, де смачний попкорн, де можна подивитися усі новинки світового кіно. Рівне – ТРЦ «Хеппі-мол», Костопіль – ТЦ «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». Кіно «Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

часто булили і дуже ображали. Він йшов довго додому, і за цей час сльози встигали, ну, коли ще був зовсім малим, висохнути, для того, щоб він повільно спеціально йшов, щоб мама нічого не запідозрила і не переживала. А що він ховався від цих всіх переживань? Ну, бо нічого в той час він змінити не міг. Він ховався в своєму маленькому світі на лоні природи, що називається, і займався метеликами. Він збирав метелики, це папіонізм називається, наскільки я пам'ятаю. А ще він любив, коли була така можливість, піти в кіно. Сам один, щоб нікого не було, щоб ніхто йому не заважав. Тільки він і ота історія, яка показана на екрані. На екранах мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» показують найрізноманітніші історії і для дорослих, і для маленьких. Це відбувається в Рівному, в Костополі, в Сарнах. Заходьте на сайт «Кіно Доміно», щоб знати більше. Реклама.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080.

0: А ще давайте не будемо забувати, що сьогодні, 7 вересня, День воєнної розвідки України, а ще передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Будьмо чемними, будьмо мудрими і давайте, щоб день сьогоднішній був таким, коли ми зможемо зробити те, на що, можливо, дуже давно не наважувалися. Вірте в себе, а ми чим зможемо обов'язково і завжди підтримаємо.
1: Реклама. Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
10: Сьогодні це можна змінити.
9: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
10: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
9: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
10: 096 080 67 67.
9: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. В рамках приготування водойм Рівного до очищення відбулася виїзна зустріч за участю представників делегації з Тернополя. Однією з порушених тем розмови була можливість застосування сучасних біотехнологій, зокрема біопрепаратів, для покращення стану проблемних водних об'єктів. Виробник погодився надати біоремедіатор для ознайомчого внесення, що дозволить на практиці продемонструвати роботу технології та оцінити можливість її подальшого застосування. В Україні працює 60 компаній, які займаються розробкою технологій для знешкодження реактивних дронів. За словами Володимира Зеленського, зараз планується масове виробництво таких спроможностей, однак це є планом Б. План А, у свою чергу, за словами глави держави, це максимальне прискорення дипломатичних можливостей для зменшення ескалації. Також президент оголосив, що українська сторона посилила свій контроль в районах поля бою, де ворог активний. Японія планує розробити гіперзвукові ракети, які можна буде запускати з-під води на великій дальності. Формулювання поки не дозволяє визначити точний тип зброї. Йдеться або про гіперзвукову балістичну з вертикальним запуском, або про крилату ракету з прямоточним двигуном, яку запускатимуть через торпедні апарати. Можливість розміщення снарядів на підводних човнах розглядається на тлі загроз з боку Китаю, Росії та особливо Північної Кореї, оскільки у японській та південно-корейській столицях побоюються, що російська допомога КНДР може сприяти створенню підводного човна, здатного запускати ракети з ядерними боєголовками. Глава КНДР Кім Чен Ын ввів в експлуатацію другий багатоцільовий швидкий бойовий корабель, який отримав назву «Кангон». Церемонія його введення до складу відбулася вчора, а за словами очільника республіки, судно має бути здатним завдавати потужного удару у відповідь по противнику. Окрім того, Кім назвав його частиною державної системи ядерного реагування.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А – 98, 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То, може, шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні.

0: багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну, що мені зробити?
8: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
9: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Радіосфера.

0: світ, Патрік. Знаєте, я ходжу до сусідів, ніби в кінотеатр. У них такий гарний акваріум.
1: Щоб ти собі знав, домашні акваріумні рибки – це дивовижні створіння, які можуть впізнавати своїх господарів, запам'ятовувати та розрізняти музичні жанри, демонструючи різну реакцію на класику чи рок. І навіть можуть спілкуватися з господарями. Живуть рибки від 1 до 30 років, але, скажімо, золоті рибки можуть жити і до 40. При правильному догляді, звісно. Тому ніколи не змінюйте в акваріумі усю воду одразу, щоб не зруйнувати корисну мікрофлору. Щотижня міняйте лише 20-30% об'єму води на свіжу і відстояну. Світло в акваріумі має горіти 8-10 годин на добу, а от фільтр повинен працювати цілодобово. Промивайте губку фільтра тільки у злитій з акваріума воді. Щодо годування, то рибок краще не догодовувати, бо зайвий корм псується і отруює воду. А раз на тиждень корисно взагалі не годувати дорослих риб, це покращує їхнє травлення. Ну і, звичайно, усе, що потрібно для щасливого життя ваших рибок, можна придбати у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». У мережі «Нашим друзям» люблять і дбають про всіх улюбленців, без винятку. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Скануєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 3700.

0: кіно. Нові фільми, нові емоції.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Реклама 097 645 66 96.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Рівненські лікарі упродовж останніх місяців їздили до французьких лікарень в межах міжнародного медичного партнерства, що є ініціативою під патронатом першої леді України. Цьогорічний фокус був на протидії стійкості до антибіотиків, лікуванні складних ортопедичних та психотравм. За словами очільника обласної ради, одним із найбільш вражаючих випадків стала надзвичайно складна операція із повної заміни стегнової кістки протезом. Українські фахівці у свою чергу привезли до Франції власний досвід лікування бойової травми, сформований в умовах війни. Через постійні російські атаки на порти та цивільні судна уряд спростив умови для експорту української агропродукції. Відтак постачальники зерна, олії та інших продуктів зможуть отримати до 180 додаткових днів для виконання зовнішніх контрактів. В уряді такі рішення пояснюють збереженням експорту валютних надходжень та підготовки до наступної посівної. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні та за зближення з Росією, перемогла у регіоні Саксонія-Ангальт. Їхнє лідерство може загрожувати Німеччині першим місцевим ультраправим урядом з часів Другої світової війни, оскільки нині партія є найпопулярнішою на національному рівні. Також її лідер обіцяв розпочати масову депортацію та зупинити будівництво нових вітрових електростанцій після здобуття перемоги. ЄС ризикує втратити 300 тисяч промислових робочих місць через колонізацію промисловості китайськими виробниками компонентів. Сьогодні в Брюсселі Металургійна Федерація проведе акцію з 10 символічними трунами за конкурентну спроможність ЄС, промислові робочі місця та європейські заводи. Президент організації заявив, що Китай прагне контролювати ключові ланцюги, через що європейським виробникам надалі важче конкурувати у сфері витрат. Нині ЄС і Китай домовилися про тримісячні переговори, які мають завершитися в жовтні, щоб уникнути торговельної війни.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося про прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футбол.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Реклама 097

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника-механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан. FM.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
5: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:12 у студії Агата Стасюк. За місяць кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на понад 8 тисяч. Відтак, станом на вересень кількість громадян України з таким статусом становить 953 тисячі. Раніше основним напрямком переїзду із Польщі була Німеччина, однак тепер українці дедалі частіше обирають Чехію, де відповідний статус мають близько 381 тисячі осіб. Німеччина закликала ЄС обмежити туристичні візи росіянам після диверсій. У Берліні вважають, що це суперечить політиці ізоляції Росії та ускладнює контроль за тим, хто і з якою метою в'їжджає до ЄС. Дискусія загострилася після затримання громадянина Білорусі за підозрою спроби атакувати аеропорт Лейпцига за допомогою дрона та вибухівки, який також має російський паспорт. До Шенгенської зони чоловік потрапив за туристичною візою, виданою посольством Італії в Мінську. Путін заявив про готовність зробити безвізовий режим для громадян Китаю постійним, якщо Пекін вважає це доцільним. Наразі китайці можуть перебувати в Росії без віз до 30 днів, а відповідний режим діє до кінця 2027 року. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, за перше півріччя загальний в'їзний туристичний потік до РФ скоротився майже на 20%, однак половину іноземних туристів забезпечив саме Китай. Попри ці заходи та скасування візових бар'єрів, реальна кількість туристів звідти залишається значно нижчою за прогнозом з російських туроператорів. Президент Казахстану підписав зміни до міграційного законодавства, за яким громадяни РФ, які в'їжджатимуть до країни суходолом через основні пункти пропуску, мають заздалегідь оформлювати електронний дозвіл. Система спочатку запрацює в аеропортах, а до середини грудня – на міжнародних залізничних маршрутах та в портах. Дозвіл діятиме 180 діб, однак перебувати в Казахстані може бути не більше 90 діб.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність. Без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

емоції, почуття під час кохання, вони викликають спочатку тривожність, ти не знаєш, наскільки це дуже довго, який вона має фінал. Так само і твої емоції під час ремонту. Ти спочатку боїшся, а потім починаєш робити. Іначе все навколо, здається, цвіте, все красується, виходить. Але коли ти не знаєш, де знайти якісні матеріали, то ти підеш сумніву те, чи дійсно все правильно робиш. І головне, ключове завжди, це вмілі руки. А руки, які ще тримають класний якісний інструмент від магазину «Гуркіт», здатні перетворити абсолютно будь-які речі на неймовірну красу і принести результат, від якого ваше серце буде розквітати з кожним днем. Придбати товари для дому, ремонту саду чи професійної роботи ви можете в магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

приклад жінки, точніше дівчини навіть, котра, незважаючи на свій вік, вона досягала великих результатів. І навіть у 14 років вона стала наймолодшою авторкою пісень, яку підписав музичний лейбл Sony. І це вкотре нас переконує у тому, що неважливо, скільки тобі років. Якщо ти береш, ти робиш.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
8: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
7: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
8: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
10: Es hora de descansar, porque es la siesta.
11: Сферев.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ми розіграємо великий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Розіграші будуть відбуватися щоп'ятниці о 9.10, а впродовж тижня там о 8.25, о 12.25 та о 16.25 ви відповідаєте на питання, щоб претендувати на цей смачний подарунок. Питання сьогодні звучить так. Коли День воєнної розвідки України? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. Коли День воєнної розвідки України?
0: Гостинці від гостинчика.

Дні можуть вирішити вашу долю, адже ми розігруємо ящик морозива. Питання звучить наступним чином. Коли День воєнної розвідки України? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102,2.

0: знаєте, я ходжу до сусідів, ніби в кінотеатр. У них такий гарний акваріум.
1: Щоб ти собі знав, домашні акваріумні рибки – це дивовижні створіння, які можуть впізнавати своїх господарів, запам'ятовувати та розрізняти музичні жанри, демонструючи різну реакцію на класику чи рок. І навіть можуть спілкуватися з господарями. Живуть рибки від 1 до 30 років, але, скажімо, золоті рибки можуть жити і до 40. При правильному догляді, звісно. Тому ніколи не змінюйте в акваріумі усю воду одразу, щоб не зруйнувати корисну мікрофлору. Щотижня міняйте лише 20-30% об'єму води на свіжу і відстояну. Світло в акваріумі має горіти 8-10 годин на добу, а от фільтр повинен працювати цілодобово. Промивайте губку фільтра тільки у злитій з акваріума воді. Щодо годування, то рибок краще не догодовувати, бо зайвий корм псується і отруює воду. А раз на тиждень корисно взагалі не годувати дорослих риб, це покращує їхнє травлення. Ну і, звичайно, усе, що потрібно для щасливого життя ваших рибок, можна придбати у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». У мережі «Нашим друзям» люблять і дбають про всіх улюбленців, без винятку. Це реклама.

чи хочете, чи не хочете, завжди підкидайте або монету, або затискайте кулаки. І коли ви обираєте якийсь кулак, ви вже підсвідомо розумієте, що б ви хотіли, щоб там було. І так само, наприклад, з покупками, коли сумніваєтесь в магазині, просто запитайте собі, а якщо я зараз вкладу гроші, воно потім може принести вам ще більше користі, особливо коли це товари для дому, ремонту саду чи професійної роботи. В магазині Гурки, тим паче, зараз діють величезні знижки, мінус 7% до кінця вересня на будь-яку покупку. Завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, у магазин Гуркіт. І це була реклама.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097 645 66 98.
3: Сфера FM. Так звучить рік.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. Рівненський суд скасував рішення комісії Міністерства оборони України, яка відмовила родині загиблого військового у виплаті 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Причиною стало те, що під час розтину в крові солдата виявили алкоголь. Однак рішення було визнане протиправним та скасованим, через що міністерство має повторно розглянути це питання з урахуванням правової оцінки, наданої судом. У Києві на випадок тривалих відключень та інших надзвичайних ситуацій готують запаси продуктів і питної води. За підтримки громадських організацій, місто планує організувати гаряче харчування для 25 тисяч жителів, а також закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Ці запаси використовуватимуть, зокрема, у пунктах незламості для допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та для забезпечення рятувальників та інших працівників. Росія готується розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення тіньової війни ворога проти країн НАТО, а за даними джерел, Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Наразі головною ціллю саботажів стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові IT-системи. Біля Ісландії стартували навчання НАТО з пошуку російських підводних човнів, де вперше за десятиліття не було американських кораблів чи літаків. Маневр очолила Франція разом з військовими Німеччини, Канади та Бельгії. Відсутність США відбувається на тлі посилення ролі європейських союзників у регіоні та дискусії про можливе перенесення частини американських сил до інших регіонів.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 0.

13 на годиннику, і відверто кажучи, я знаєте, вірю в такі штуки. От коли ти бачиш якесь число в дуже важливий період свого життя, воно тобі щось вказує. І от, до прикладу, там 11-11 це до успіху, хоча 13-13 воно має якийсь певний, знаєте, такий страх того, що звикли всі говорити, що п'ятниця 13 то є погано, але комбінація 13-13 на годиннику в англійській нумерології трактується як знак позитивних змін, трансформації і чогось нового в житті. І от якщо так уже склалося, то я хочу сказати, що це до того, що варто щось та й оновити, зокрема техніку, наприклад, для ремонту саду дому чи професійної роботи. Якщо задумались про те, щоб зробити ремонт, саме час це зробити з інструментом від магазину Гурки, тому що у хлопців дуже класна техніка від різних брендів: Метабо, Хускварна, Емптоп, Кьорхер та інші відомі світові бренди. Вони не просто продають техніку, а насамперед допомагають обрати те, що дійсно вам потрібне. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкавича, 11, та ще й у них діють зараз дуже приємні знижки. І це була реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Реклама 097 645 66 98.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спроби завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080

були уроки трудового навчання, знаєте, там всіх ділили завжди так. Чоловіки йдуть робити чоловічу справу, жінки йдуть робити жіночу справу, там шити, вишивати. Ніколи не цікавило, тому що ну вишивати то вдома можна було навчитися, або біля бабусі, або там в'язати. А от лобзиком щось там повирізати, щось там повипалювати, воно завжди виглядало цікавіше. Ну і якби в команді з чоловіками завжди приємніше працювати. І тут завжди результат нам казав колись трудовик, що залежить від того, як ти вмієш комунікувати своїм інструментом, як ти його тримаєш. І коли в руках правильний інструмент, хороший, в першу чергу, перевірений роками і часом, тоді усе в тебе виходить з першого разу. І от саме такий інструмент продають хлопці з магазину «Гуркіт», адже у них представлений широкий вибір техніки для дому, ремонту саду та професійної роботи. Магазин «Гуркіт» знаходиться у місті Рівне за адресою вулиця Міскавича, 11, і це була реклама.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. А завдяки потужній промисловій та аграрній базі Зорянська громада на Рівненщині демонструє високу економічну спроможність. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, перевиконавши план доходів бюджету на понад 92 мільйони гривень з початку року, отримані ресурси громада спрямовує на розвиток освіти, соціальної сфери та благоустрій, а також сплачує реверентну донацію до державного бюджету. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький записав відео безпосередньо з центру Святогірська на тлі Свято-Успенської лаври, спростувавши заяви російського керівництва про нібито окупацію міста. Він повідомив, що Святогірськ перебуває під повним контролем 60-ї окремої механізованої бригади. Наразі ситуація в населеному пункті відносно спокійна, а найближчі позиції ворога розташовані приблизно за 12 кілометрів. Китай звернувся до України з проханням утриматися від ударів по Владивостоку під час проведення Східного економічного форуму, де перебувала його делегація на чолі з віце-прем'єр Дін Сюєнсяном. Київ пристав на цю пропозицію, зважаючи на прагнення Пекіна забезпечити безпеку посадовців та його можливе залучення до майбутніх мирних переговорів. Хоча Владивосток віддалений від України більше ніж на 6,5 тисяч кілометрів, прохання виникло на тлі суттєвого посилення українських далекобійних атак по російській нафтовій інфраструктурі. Через виверження вулкана Анак-Кракатау, який підняв стовп попелу на 15 кілометрів, в Індонезії тимчасово закрили 8 аеропортів, включно з міжнародним хабом Сукарно-Хатта. Понад 209 рейсів було скасовано або ж затримано, що створило значні незручності для більш ніж 22 тисяч пасажирів, зокрема на міжнародних напрямках до Сінгапуру, Сіднея та Дохи. Стихія також порушила повсякденне життя регіону, адже через загрозу здоров'ю скасовано заняття у школах, а рибалкам заборонили виходити в море.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, то його вартість 90 гривень 80 копійок, газ коштує 41 гривню 30, а 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11, в день від 21 до 26.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Реклама 097 645

0: Що сталося?
1: 9-1-1.
2: До уваги водіїв, сталося ДТП в центрі Рівного на Соборній, перехрестя з вулицею 16 липня. Не розминулись два легковики. Також ДТП на об'їзній поблизу повороту на Здолбунів. Будьте уважні. ДТП на Соборній, а також ДТП на об'їзній поблизу повороту на Здолбунів.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Скануєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Реклама 097 645.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про надання державної житлової допомоги 4 учасникам бойових дій з-поміж внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Підтримка надається у формі спеціальних житлових ваучерів на суму 2 мільйони гривень для кожного отримувача. Ці кошти ветерани зможуть спрямувати на купівлю готової нерухомості, інвестування в будівництво або ж сплату іпотечних платежів на першого внеску. Україна та Європейський Союз розпочали переговори щодо фінансової підтримки Києва на наступний рік. Найближчим часом сторони проведуть технічні консультації, аби чітко оцінити обсяги бюджетного дефіциту та визначити джерела його покриття. Крім цього, посадовці обговорили стан виконання реформ, необхідних для отримання коштів у межах 90-мільярдної кредитної програми, а також розробку фінансової стратегії України. Водночас у Єврокомісії зазначають, що перш ніж розглядати питання можливого дострокового надання кредиту, вони прагнуть детально оцінити реальний стан української економіки. У деяких закладах мережі «Макдональдс» можлива тимчасова відсутність окремих страв через логістичні затримки, зумовлені частими та тривалими повітряними тривогами. Про це офіційно повідомила прес-служба компанії. Ознайомитися з актуальним асортиментом конкретного ресторану відвідувачі можуть через мобільний застосунок на термінали самообслуговування або ж в сервісах доставки. Росія та Північна Корея запустили рух новим двосмуговим автомобільним мостом завдовжки близько кілометра, зведеним через прикордонну річку Туманну. Споруду побудували за угодою 24-го року, досягнутого під час візиту Володимира Путіна до КНДР, а самі роботи розпочалися у квітні 25-му. До цього єдиним наземним шляхом між країнами залишався залізничний міст Дружби. Фахівці припускають, що новий перехід можуть використовувати для прихованого транспортування військових вантажів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас» у Рівному та області. 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. Щодо 95-го, його вартість 79,80. Диспаливо за 1 літр вартує 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30. 98-й – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, вдень від 21 до 26.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 012. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: Знаєте, я ходжу до сусідів, ніби в кінотеатр. У них такий гарний акваріум.
1: Щоб ти собі знав, домашні акваріумні рибки – це дивовижні створіння, які можуть впізнавати своїх господарів, запам'ятовувати та розрізняти музичні жанри, демонструючи різну реакцію на класику чи рок. І навіть можуть спілкуватися з господарями. Живуть рибки від 1 до 30 років, але, скажімо, золоті рибки можуть жити і до 40. При правильному догляді, звісно. Тому ніколи не змінюйте в акваріумі усю воду одразу, щоб не зруйнувати корисну мікрофлору. Щотижня міняйте лише 20-30% об'єму води на свіжу і відстояну. Світло в акваріумі має горіти 8-10 годин на добу, а от фільтр повинен працювати цілодобово. Промивайте губку фільтра тільки у злитій з акваріума воді. Щодо годування, то рибок краще не догодовувати, бо зайвий корм псується і отруює воду. А раз на тиждень корисно взагалі не годувати дорослих риб, це покращує їхнє травлення. Ну і, звичайно, усе, що потрібно для щасливого життя ваших рибок, можна придбати у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». У мережі «Нашим друзям» люблять і дбають про всіх улюбленців, без винятку. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера FM».

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Три інвестиційні проєкти з області пройшли попередній конкурсний відбір для отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Загалом від області на конкурс було подано 23 ініціативи, з яких обрали добудову басейну в Костополі та термомодернізацію дитячих садків номер 8 та номер 22 у Рівному. Загальний обсяг державних коштів, передбачений для реалізації цих об'єктів, становить майже 86 мільйонів гривень. З 10 вересня у столиці скорочують комендантську годину, яка відтепер діятиме з першої ночі до 5 ранку. У зв'язку з цим Рада оборони столиці продовжила роботу громадського транспорту на одну годину, хоча графік розважальних закладів, ТРЦ та громадського харчування залишиться без змін. Крім того, у місті тимчасово заборонили масові заходи на відкритому повітрі у приміщеннях без укриттів, а для пасажирів запізнілих потягів у комендантську годину запускають 4 автобусні маршрути від центрального вокзалу. Понад 380 тисяч українських родин з прифронтових громад отримують одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень для проходження зимового періоду. Програма охоплює вразливі категорії населення, зокрема людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, ВПО, багатодітні та прийомні сім'ї. На реалізацію цієї ініціативи уряд залучив майже 7,5 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних партнерів. У німецькій федеральній землі Саксонія правоохоронці виявили 21 вибуховий пристрій, розміщений поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури. За інформацією видання Тегушвау, закладені прилади мали викликати короткі замикання та вивести з ладу енергосистему. Наразі особа чи група осіб, причетні до цієї спроби диверсії, залишаються невідомими. Поліція Німеччини проводить розслідування для встановлення організаторів злочину.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 78,80, 95-й – 79,80. Щодо дизпалива, то його вартість за 1 літр становить 90 гривень 80 копійок, газ коштує 41 гривню 30, 98-й – бензин – 82 гривні 90 копійок. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, а в день від 21 до 26 градусів.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сфери FM. Реклама.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ Happy Mall. Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То, може, шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Наодинці від гостинчика.
1: Ми розігруємо великий ящик дуже смачного морозива від торгової марки «Гостинчик». Розіграші відбуватимуться щоп'ятниці о 9:10. Ну а впродовж тижня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви відповідаєте на питання, щоб претендувати на цей смачний подарунок. І сьогодні у світі відзначають День компанії Google. Питання – ким були люди, які придумали Google? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. Ким були люди, які придумали Google? Пишіть у вайбер 050-172-102-2.
0: Гостинці від гостинчика.

0: поки що у нас триває розіграш великого ящика морозива, і запитання звучить так. Ким були люди, які придумали Google? Пишіть свої варіанти відповідей на наш вайбер 050-172-102-2. Ким були ті люди, які придумали Google?
1: Реклама. Сезони змінюються,

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096

0: рішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Рівному готується очищувати місцеві водойми за допомогою нових біотехнологій. Під час виїзної зустрічі біля озера представники громади та науковці з Тернополя обговорили застосування сучасних біопрепаратів для оздоровлення проблемних водних об'єктів. Виробник безкоштовно надав біоремедіатор для тестового внесення у водойму. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакарзяна, це дозволить на практиці оцінити ефективність розробки та доцільність її масштабування. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує добровільно залишати посаду, проте зробить це у разі відповідного звернення президента, Верховної Ради чи колег. Така заява пролунала на тлі гучного розслідування НАБУ «Карфаген», у якому фігурує заступник очільника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу президента Сергій Кропива. На оприлюдних правоохоронних плівках Кропива згадував свого керівника, називаючи його по батькові Андрійовичем, що збігається з батькові Кравченка. У зв'язку з цим скандалом в офісі генпрокурора відсторонили 7 співробітників, а щодо підозрюваного посадовця подали скаргу до дисциплінарної комісії. Наразі відносно інших 6 фігурантів триває внутрішнє службове розслідування. Сили оборони України завдали успішного удару по залізничному мосту через Північно-Кримський канал, який російські окупанти активно використовували для військової логістики. Про це офіційно відзвітував Генеральний штаб Збройних сил України. Крім інфраструктурного об'єкта, під вогняне ураження потрапили пункти управління, склад із боєприпасами та пост технічної розвідки ворога. Попри помітне погіршення стану російської економіки, порівняно з початком повномасштабного вторгнення, Російська Федерація щасливо зберігає значний запас міцності. За словами очільника Головного управління розвідки України, наявного потенціалу ворогу може вистачити для ведення бойових дій у 27-му та 28-х роках. Він наголосив, що для остаточного виснаження ворожих ресурсів Україні необхідно посилювати тісну співпрацю з міжнародними партнерами.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «УЛАЗ». 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо дизпалива, то його вартість 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30, а 98-й – 82 гривні 90. «УЛАЗ» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, в день від 21 до 26.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
4: День народження меблевої фабрики «Константа».
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ну, що мені зробити?
11: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
12: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Радіо «Сфера».
15: «Сфера ФМ».

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника-механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику це 5.18, у студії Яна Мельниченко. Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно повідомив про підготовку подань до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щодо звільнення 7 прокурорів. Таке рішення ухвалюють на тлі антикорупційного розслідування НАБУ, оскільки усунути посадовців від обов'язків можна лише за офіційним рішенням КДКП. Паралельно в офісі генпрокурора розпочали внутрішні перевірки співробітників, яких на посади рекомендував призначити фігурант справи Сергій Кропива. На Харківщині рятувальники ліквідовують 7 масштабних лісових пожеж, які охопили площу близько 153 гектарів, із найскладнішою осередковою ситуацією поблизу Ізюма. У регіоні утримується найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки, що суттєво ускладнює роботу надзвичайників. Через суху спекотну погоду та пориви вітру будь-яке незначне іскріння здатне миттєво перетворитися на неконтрольоване стихійне лихо. Згідно з новим опитуванням, попри воєнний стан, 71% українців вважаються безщасливими, тоді як нещасливими почуваються 16% респондентів. Дослідження показує, що рівень щастя повернувся до довоєнних показників грудня 2021 року, повністю відновившись після спаду до 58% у 2024. Ключовими чинниками, які впливають на восприйняття щастя, є вік, стан здоров'я, матеріальний добробут та наявність сенсу в житті, причому чоловіки зазначаються почуття дещо частіше, ніж жінки. Іран вперше випробував нову протикорабельну крилату ракету по військово-морських силах США у Перській затоці, про що повідомив секретар Вищої ради нацбезпеки країни Мохнен Резаї. Він наголосив, що Ормузька протока залишається повністю перекритою, заперечивши заяву Вашингтона про відновлення навігації. Це сталося на тлі ескалації, під час якої США заявили про ураження 3 іранських танкерів, а Центерком зафіксував запуск балістичних ракет по своїх кораблях.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30, а бензин А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, в день від 21 до 26 градусів.

0: Реклама. Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073 068 06 30.
2: Власне, рухатимості сій, сертифікат номер 12-2060-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5047-5
1: Ой, привіт, печіє, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа». «Константа».

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
4: Реклама. 097-645-66-98.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте
5: 067-346-9601.
4: Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера FM». Відтепер відповідайте на питання.

0: знаєте, я ходжу до сусідів, ніби в кінотеатр. У них такий гарний акваріум.
1: Щоб ти собі знав, домашні акваріумні рибки – це дивовижні створіння, які можуть впізнавати своїх господарів, запам'ятовувати та розрізняти музичні жанри, демонструючи різну реакцію на класику чи рок. І навіть можуть спілкуватися з господарями. Живуть рибки від 1 до 30 років, але, скажімо, золоті рибки можуть жити й до 40. При правильному догляді, звісно. Тому ніколи не змінюйте в акваріумі усю воду одразу, щоб не зруйнувати корисну мікрофлору. Щотижня міняйте лише 20-30% об'єму води на свіжу і відстояну. Світло в акваріумі має горіти 8-10 годин на добу, а от фільтр повинен працювати цілодобово. Промивайте губку фільтра тільки у злитій з акваріума воді. Щодо годування, то рибок краще не догодовувати, бо зайвий корм псується і отруює воду. А раз на тиждень корисно взагалі не годувати дорослих риб, це покращує їхнє травлення. Ну і, звичайно, усе, що потрібно для щасливого життя ваших рибок, можна придбати у мережі зоомагазинів нашим друзям. У мережі нашим друзям люблять і дбають про всіх улюбленців, без винятку. Це реклама. Так.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 3000.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, в день від 21 до 26 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
2: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
10: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
11: Реклама 097-645-66-98.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11. В день від 21 до 26 градусів.

0: говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, вдень від 21 до 26 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11. В день від 21 до 26 градусів.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, вдень від 21 до 26 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21.